disse liv nå engen, disse sky nå engen, etter myk. Min den med på kjær, fra jul min, så kan jeg råse